0: Макул болду.
1: Бакытга лаа болсо бий айтты сон. Андан биз мына телефон номерибизди айтып берейли. Молли Игоревнанын телефон номерин деп айган болсоң, азыр телефон кылып айтып берип, машинамды боян кылып, анан кийин мен Алтай тарапка маалымат иштем деп. Болду. 13 59 75 75 13 59 75 75. Молли Игоревнанын номери ачы жума. Дондалыган жолдор жолдор аван. Бүгүн асасы эми жолдор аван ке деп ночуп жүрүлөптү.
0: Нургун досторубуз мага 2-3 деп учур жолдопту ма, эң поезд станциясынын кон поезд станциясына 2-3 келеди, 2-3 колтасы болду деп. Рахмат эмиңларга. Кордон Шарк жолу кошунушта жолдор аван деген учурун Аблай такси айтыпты. Рахмат сизге жума.
1: Корло эң шаар жолдор жолдор аван ке деген учурун Алымжай Юнус айтыпты.
0: Макул, рахмат.
1: Анжурни шапалаклап ийсе көп ийгил боламды, яки шапалаклабай ийсе көп ийгил боламды. Уни укмайм мен, уни сынап бакмадым. Абдыримка.
2: Привет, я принесет воду для Михаила. Гарбанзан, люди. Кунцовый или Гунцов, хочу позитрать, кандам позитрать, я вам думаю, что все прей, а мои
0: бабушки. Алымжан тур такси пакет кайлумай ма тулук ресим таат эвет үстереп кызылуган мила астереп манда ахиялар ба ушурчан караңа кел мода онда декет манжуму ма менин көзүм менен караңа ролга шунун да катып турган
1: ашкан менин көзүм менен карсын мето
0: Сидача төт көч хылы булды дигән бәй тосылып кетмәпты дигән учурны сайфа әйтеп тошырган гапны
1: изге. Хана шарқи йоллар кошылыш йоллар аван кем.
0: Яқай унда якеген шунда сезгүрҗүме Мәхмәтҗан һәргиз из кетмәйди учурҗан.
1: Кайсы гаптан дисез?
0: Айзымгүл гип булганда тас.
1: Айзымгүл рас ойны усулны яхшы ойнайды.
0: Ә-ә.
1: Ишәмсез дә шу бездән паралы укыган балларны сорап әйткән һәммәсе булды. Майтак күчә ташылыга чыккылы коямды фанчо. Фанчо маңда. Анжурның ән катысы корылда жумаңла 100 еллік анжур ба корыл. Алымжан ондам деп кетпаң, сіз мы корылдым, я бі ялегім чықып екен анчы мінчем, әмі корылық.
0: Ашына бағ ба ма, анжурлік бағ ба ма?
1: Жим тұрын, Алымжан, давамлық ашта деп тұрғалды кен сілі сілі.
0: Я, анжурлік бағла ба ма лекен?
1: Ба, анжурлар бәк ночи лекен.
0: Әне болды ғой, ночуғандық кен ночу дәк қойсын не бапты?
1: Йоғам, мүштек болды.
0: Яқ, он. Құрыптылам кәмтәр өкесі жаман.
1: Ай, гәпті деп қойып, кәйіндің өтістің шықалы солды, сәл тұрып, мәйәдің ат үштікі төтпәш, бірліге қылған болсы, шынан олан. Алымжан, аштама деп отырып, жим тұрып қасыңыз, әнім шәді, ішкілен ешіп боламай қалымез.
0: Әң, дәшет, деген гәплерін алдырап ішлетмән деп, чөң үшін шыны демекші, біздің ама көрілудым үшін да, қатты әнжүрлік бағыла ба деп, үшін әлдің демекші кәтісті.
1: Әң, қатысыңыз болды.
0: Адылжан.
1: Үзіміз білсек болды ғой оны.
0: Катылыгыбыз не дагы?
1: Сызык болсо.
0: Адылжан Машкала кешке кеүш деген менен алып аткан сорган адам эмнегенин кылган, эмне иш келген кылган билем дегенди деймен.
1: Билди.
0: Билди, кайсы аптузун сорап аткан болгон деген аптузун да атты деп мында каршылык кешке кеүш деп атырса.
1: Улу мунча болот дөт эмес. Адылжан, мен бурун сиздек ойлойтум, кийин андан түшүнүш жарыянда ой уланым шундай акылык келгени. Эч кылдым. Демилеттик биз дөт деген базда.
0: Шоңалык үзеңдин өзгүнү ширчагла дейдиган кеп баймысмы? Шоң атрапаңлардык адамдар мында карап экип, ой бу бек дөткен, бу бек калыс иштемейди экен. Укмайды бу деп мында уйлумаңлар жумму, балким жүзүңлайк санмай аткан болуш мүмкүн бир ишлани.
1: Бази ашта кыяпет кирип алганлар бар.
0: Ашта кыяпет кирип алганлар болуш мүмкүн. Шоңа ундак.
3: А, ошурчан Хусейн гол яхшымы?
1: Яхшы, яхшы, яхшы.
3: Сапрыга башлаплан яхшымы?
1: Яхшы.
3: Ха, мана деген каскада авла учук. Азыр мал каскада бир саяп чыгып менен кетин кытты. Ана сын аңлап калдым. Бүлдән каскада майт белем бир саяп чыктыңыз ба? Зон жүйесе Аскарджан. Ха, онун купон номери 150 26 03 Lekin shunda urg'uliq ashnaga qildi. Poskamlik Abdus 2 nomerni aytib aytdikchimi? Qashqadagi mas hayot shirkatlarining nomeri ekan. O'zingiz aloqa qilish ba'zilarini deyishib tafsili, ha? Nonikin shu bo'yichamdi. Qana bir. Ko'ngillik bo'lsin safarlaringlar jumi.
1: Valiy qurlash.
4: Buning yopitib yangimizni tomoqdan chiqib, jarodi mohir ko'rib, baraka bo'ldi mayollar rivojlanma.
1: Жанала бүгүн туулган күн өткөзүлган элеки достубузмо яки ачымызмы ухмуда достубуз азыр бул 10 нече жашык балсы болсо
0: бул достубуз болсо таң барабар ба болуш мүмкүн олдурап бирөсүн эле болмайды
1: жумуш кылып жакын бедиңиз бизде ишкимиш радио алдык.

0: көмүнүң улама акыркы чай элек көчүп
1: кетти. Туура, туура. Мау Хуанхэ Юли жөнүндө доктурхансын алдыда бир жол машина туруп кеттук деп учур берипту, туура таксиси үйрөт.
0: Турсунжак кам кылса алысык деп калдым э.
1: Бу Турсунжан иш кылып белки кичик убактыда 100 миңдеген неме үчүнлөрүн сурап, үйдүкүлөр жооп берме, я өз жообун тип буланмай, азыркыча şu суалларны ичинде чөгүлөп жүрүп атам деки дейме, күндө мушундай бир суалларны сурап бакыт да мана.
0: Ашта илки ойлоп бакмаган бир суалларны сурайбам деп. Өз ашта соргондун
1: хазыр барма. Уну кыгандын чивендин бирин тутсуз, чивенин нече путу ба деп. Чивендин бирин тутсуз, тутуп мында отуруп, путларын мында бер ишке деп мында кайрып коюп туруп салсаңыз бул да эмесму?
0: Катте болмаса ошо чивендин бирин тутуп өзүңүз сураган канча путуңуз бар деп.
1: Ашта силердин сады нече путуңар бар? Сен хакмын нече путу бар депчи?
0: Бир күн шунун менен вактыңыз өтөт ошо.
1: Мен сиз деген аңлыгычыбыздын учуру.
0: Нур дейди азыр Янан жолдорумун кош жөнүштүр абан экен жумо азырча дейди.
1: Макул. Унда болсо аңлыгычылардын учурларын мы программабыз башталып аңлыдык. Анда программабызга орлаштырылган мазмунларды диккетке сунсак, şu жарыянда аңлаш жарыянда аңлыгычыларыбыз яны эң жол учурлары болсо багаж маңсы болууда. Вейсин салонубыз Шинжаң 1074. Анда хоса диктинлар төндөкү учурлады болсун.
0: Аба ырайы мутахассислери уда көрүлдүгөн жогору температуралык аба ырайдын мудапиянышына эскертти. Бу апта Шинжаңдын көп кысым жайларында температура 35 Цельсий градусун ашты экен. Жаныбы Шинжаң, Шаркы Шинжаңда жогору температуралык аба ырайы 7-нчи айынын 25-нчи күнүнө чейин давамдашат экен.
1: Бортала областының шарқи, Тарбығытай вилайтының жануби, Қармай шәрі, Шиханзы шәрі, Үрімчі шәрінің шимали, Санжы областы, жануби Шинжан оймалықы, шарқы Шинжан қатарлық жайланың қысмен райуларда юқыры температура 40 селесия градустын. Байонғылын областының жануби, Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен райуларда юқыры температура 45 селесия градустын. Турпан шәрінің қысмен жайларда 50 селесия градустын ашы декен.
0: Уда давамлашыдыган жогору температуралык аба ырайы аһалалардын турмушу ва шаһардын жүрүшү катарлык жааттарга бир кадар чоң таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жогору температуралык аба ырайы адамга асыл ысык өтүп келип, саламаттыкка таасир жеткиздиган хавп катарны ашырып жатты. Аһалалардын суу ток ишилтиш мыктары шаһардын таминлаш менен эктеш бизми ашыды. Балондун этилип кетиш нисбети жогору болуп, сапарга чыгыш бехатерлик өшүнүн хавпи зорайды. Шикинчиден, езе игилик ишлеп чыгарышыга болгон таасир жаатта бугдай кургак ысык шамалынын көмө конак, кивез, мевилик дарак катарлыклар ыксадий зираатлар жогору температуранын таасириге учурап зыян келип чыгышы мүмкүн. Демек, мал нече күндө Үрүмчүдөмү карсак аба ырайы сал ям куягандан шива
1: Үрүмчүдө. Ямгур ягат экен, лекин температура яны окшош жок, э.
0: Муш айна 17-нчи күнүдө 38 кичиге жеткен
1: мына. 38 бай айтканыбыздагы, эмне бу апта Шинжаңдын көп кысым жайларында жогору температуралык аба ырайына уда давамлашат экен. Шунун үчүн байыма эскертишлерни дедик. Шуңа ар кайсы жаатлардан мабу суу ток ишилтиш жаатлардан мо анан кийин ким ысык өтүп келип, ысык өтүп калышынын алдын элиш жаатлардан мо алайды бир диккет кылышыңларны үмүт кылабыз һәм эскертебиз.
0: Анан кийин машинанын балонунки балон бесимини бек жогору кылып атмаңлар. Язда сал төбөрөк кысак болду, бек жогору кылбасак ма итилип кетиш нисбетин yukurulap gitti diken nispeti çok. Şunun o bir hep hep geldi diken şunun o bizim sel tüvelesek.
1: Doğru. Anandaki ma o ma demiliş vaxtadan paydınlıp Allah'ın tatil mezgildin paydınlıp sırtlağı çıkıdıgan, tukkan yoklaşkı jürtlağı bardıgan, seyli sayyatkı bardıgalla mu köp uzun yolga çıkıdıgalla ma yolga çıkıştın burun maylık soğuk yal dap koyduğu. Bizim de özümüzden bana nemiz boyutu lam adli dil bilen soğuk yal düşünüşlü kılıp lam şunda dap koydukemiz. Şu soğuk yalını uruğuz uyulup menişini unutup kalmağın. Onda bolsa yana bir uchur, endi bu mu mushu avariyaga munosabatlik uchur, ya'ni Urumchi shahri ko'p xil tadbirini tan qo'llanib, yuqori temperaturlik avariyaga taqabil turmoqda. Yangi bir navbatlik yuqori temperaturlik avariyasi keng ko'lamda ko'rilayotdi. Urumchi shahri pijg'irim issiq siniqi oldida ko'p xil tadbirini tan qo'llanib, yuqori temperaturlik avariyaga taqabil turmoqda.
0: Urumchi shahridagi har qaysi ko'cha boshqarmalari yaqinda yozda salqinlik yetkazish hal so'rash faoliyatini

0: Анда азыр биз нак мушу майта куча таш жолу акыдаги мазмунну сөзлөп байгыч. 11:40 минут өткөндө тактылган бир учурду тапшырып алдык. Майта куча таш жолу Улан Садыктын мау кашылыгын тонулгычы болгон жол бөлүгү. Мушу жолдо мау ямгурлук аба ырайы көрүлгөн болгочка эмне жол жүрүш шарайыты азырланмагандык себептен мушу катнаш башкаруу орулары мау суйидин мау чөрмөгүчү болгон аралык мушу жолго кош линияда катнашка чек койгон экен. Эмне мау катнашка чек коюшун бекар кылыш убакты конкрет убакты жана айрым уктуруш кылын экен. Аны мушу уктурушун сактап туруп ушу боюнча эмне ушул жолду маңмакчы болгонлар уктурушун сактап эмне катнашка чек коюш бекар коюлгандан кийин сапарыңарды даамлаштырган болсоңлар. Мейли Хуажоудиянын алды Хуйфуңна алды кош линияда раван деген учурун кемсөз булбул байген экен. Абдыримкамдын аваздык учурун аңлайлы. Макул.
1: Мау Үрүмчи шаарынын келгиси 72 саат кабарайыны бир депремеде.
0: Болду. Дайыл.
1: Бүгүн күндүздүн кечигиче өткүнчү ямгур ягып, кийин азыраак ямгур ягыды. Температура 24-тен 32 Цельсия градусча.
0: Керчи температура жогору болсунбу, аралда эн ямгур болгон ким бизге салкылайды деп, салкын болумуз деп ойлайбыз, а? Эмне эт күндүздүн кечигиче аба булуттук болуп, кийин ижилоду, температура 25-тен 36 Цельсия градусча.
1: Эмне салкылайбыз деп тусак, мына ошо айынын 17-нчи күнү күндүздүн кечигиче аба очук болду экен. Температура 27-тен 38 Цельсия градусча болду
0: экен. Баяшта дедик, а, жогору температуралык аба ырайы көрүлүп 38 Цельсия градус атрапыда болду деген учурун байгандык. Демек 17-нчи сыла күндүздүн кечигиче болгон аралыкта эмне жогору температуралык аварай көрүлдү. Айтканымыздак, эскертиш бергенимиздак, мушу ысык өтүп калыштын алдын алыш усулдарын колдонуп, ысык өтүп калыштын бир сакланыш үчүн мушу жакшы тадбирлерди бир колдонушуңарды эскертебиз. Тамакты обдайяңлар, ысык өтүп калмасын, жугар чай демлеп дегендек, ешил чайларын ичип,
1: лүдү таң.
0: Лүдү таңларын ичип.

0: силерге анда эмне иш кылганда чакырып алды деген адамды балдарын тоңлуктан эмде чыкмайын десе ээ деп башына чакырып коямсыздар балдарыны
1: отур э мен чыкканга ээ эмес деп гек кыла алмамсыздар балдарыңарга
0: азыр мында башкырып гек кыла алмаган кийин
1: Якыланлар,
0: балам башкурдуган, айт дейдиган аяды айттым сакмайды, ар канча омура кылып жакшы көрсөкмү?
1: Чо. Шүкүрлүк аба ырайы ахвалы бир дикат көйтөйлү. Үрүмчүдө бүгүн күндүздөн кечигече өткөнчө азыраак ямгыр ягды, температура 24-тен 32 Цельсия градуска. Эте аба булуттук болуп, кийин эчилди, температура 25-тен 36 Цельсия градуска. Мучайнын 17-нчи күнү күндүздөн кечигече аба учук болду, температура 27-тен 38 Цельсия градуска болот. Таккен. Эн бир ишке өчүргө дикат кылтыңар.
0: Эй, койло балаң, шунда мактап.
1: Жооп тапшыралычы.
0: Аз. Мактагыңыз мактапсыз эмди.
1: Ашы мактап.
0: Мактап, мактап кеп, дегенде кеген чагылсаңыз, ашы ушудан дегенде эле кеп кылып кеч жумо абы.
1: Шо, ашты мен дегенге окшош деген.
0: Шунамы?
1: Шо.
0: Рахматликин. Баз. Filmning programmasining ehtiyoji ham deya shunaqa. Olimcha. Andasi.
1: Programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bastulan,
0: Oshirjon Xizr,
1: Navati Muharrir Zafar Mamtumov.
0: Xayr xosh do'stlar.
1: Xayr xosh.

0: Мен дарса тордашлар, радио алдык дослар программабызга жанлык учурларын берип программабызга катнашкайсызлар. Вешин номерimiz, доин номерimiz XG1074 FM яки Шинжаң 1074 деп издеп көрсөңөр болот, аңласаңар болот.
1: Жанак досторумуз кайсылар кетип атсылар жол учурлары. Ондон кийин катнашкай сурайдыган суал маселелер болсо, сурсаңар болот, а? Кайра мархамат.

0: Макул, рахмат.
1: Бая кызыл чыракты туруп карасам, бир машинанын номер тактысы ички тарап катлап, тонорго ыйкшалды турган самсыдагы кылып коюпту. Чырак пас бесем карымды, шуңа лаба бесип да койдум. Машиналарын удулкага токтотмаңлар, токтуш орнун токтотмаңлар, мына кандай мыкан токтот коймаңлар деп сөйгөнүн бир инказ экен, э. Анан кийин мушу 2017 жылдын Kia деди. Автоматик ход, машинада газ ба, машина бек эгер, пакат күчү жок. Кейни ход кысылып, майны күчөп дессе маңмайды, машина бек силкейди. Машинада иш кучурап акалла баамы бу неменин иши деди. Kia автоматик ход, газ ба ке. Машинада айкалы кучурап акалла болса я азыр аңлап билген достор болса мәсәт күстөңлар. Бу мисал шу сиз ремонтханга ападыңыз акчаны. Ремонтханга апырын. Ремонтханга апырышыңыз тавсия кылабыз. Нангу уярдын алды жолдор аман дейди Абдур Рахмат.
0: Болду рахмат.
1: Тайыр такси.
2: Салам ясычла юлушуда. Юходи ишен чыгып.
0: Ой. Юходи ишен чыгып а. Ахырчо.
2: Ишеннин алдыда мушу кыраак болгонлук тектеп, тектеп аркылуу кетип, сети ичмекта. Ишанчылар.
1: Кыра көпкен таксичи достор басаңлар бугда экен. Мусажан.
3: Адыга кондуза жакшылар.
0: Жакшымсыз?
3: Айлым эт окутууна сөт кыяптырып айлымы эт жакшы болду экен.
0: Ха.
3: Кумыл бармак кетемес ко.
0: Ха.
3: Энди бул ишти бирип кумыл дикире эмнеси макшешкер кетсе калар деди.
1: Ха. Аран орлаштырсаңлар.
3: Айлым мен кумылга апырамаган билен.
0: Кумылдыкыларны экелелейди.
3: Эм кумылдыкылар макшештага ойнугып кирдиган болот.
0: Ашкы жокмы да окакна?
1: Ша. Шон базанлык болмаган ишларга артык кайгырып ахурушнун пакат орны жок болмаган ишка. Элек бир итот бабы, элек бир балыгы исим куюшту талашып, талашып ахутун сокуш кетип, ахырымды ойлоп кып, эй бу тек тугулмаган балыгы. Э? Исим койдуган таанышмы урушумузму деп бир ярышып алгандай. Силер ушу кумулга бардыган баамайдыган иш тогурлук тас калдыңлар, э, Мусажинка. Тас калгантыңыз.
0: Ажышып келдиңер.
1: Э, тас калган ямандап кеткилем а Мусажинкамчы. Шоф Кашка айырдырымдын атыш тарапка, мау шофицен тарапла тусулуш бек эгер дейди го арыкыя. Аптрим.
2: Ой, жетирип көп болдуруйон хабарым. Бүгүн эле онлайнга жолдоңузда болжок катып турган карапмандык болору.
0: Болду рахмат.
1: Башка бир үзем деп исим койгон достумуз. Сиз жок караң, ашу издемекчи болгон адамыңызны Doin Shipping Hall'дан издеп, айрым хансыга хат язсыңыз болду. Чыныңызбы? Өзүңүздүнки максаттарын ишпадлап, язсыңыз, ашна тапкыл болду, биз сизге номерин таминлап беремейбиз.
0: Чыныңыз бизди жок.
1: Эмме?
0: Бу биздин сорсоңуз, бу хакыптын номерин биз эмне билебиз?
1: Чексин номерин деп беремейбиз. Шуңа сиз ылкы Shipping Hall яки Doin'ларыны ичип өтөт эмесмы? Кен халык амысыгы ичип өтөт. Шуныңга сиз айрым хат жазып, Япиңилүн районуна жазамсыз, şu аркылуу издеп тапсаңыз болду. Шен көрдүңүз э, абатты байдыңыз бул чөрүнү. Андак болса, достор, мында бир учурун бир жеткиз куяй деп ойлоп калдым. Мышу үрүмчидики деди. Аммеви автобус бекеттерге бу жыл 1800дан артык орундук орнотулду экен достор. 7-айнын 13-чү күнү мохбарынын үрүмчи шаарлык катнаш транспорт идарасынын ийгилишче, бу жыл үрүмчи шаары шаар боюнча 600дан артык орундуки аммеви автобус бекеттерге 1889 аммеви автобус бекти орундукка орнотушну пилалган. Орындык орнотуш кызматы 6-айнын отурларында башланган болуп, азыр шаар боюнча 800дан артык аммеви автобус бекти орундукка орнотулуп болду. Умумий кызмат 9-айнын акырында тамамдалды. Бу катымкы орындык орнотуш дайырасы BRT махсус бекет супулары, адаттыкы аммеви автобус бекеттери ва бир кысым жирак шаар атрапы район, нахия асасы гол жол бекеттерин каплайды. Яңы типтеги орындык 304 датлашмас болаттан бесип коюлган болуп, кону шакылдагы чуюн орундукка караганда техими йенек. Датлашка каршы туруш иктидары техими күчтүк. Бунунда күндүлүк асыраш танаркы 40% тәннәркенет 40% төбәләткел булды. Орындыкның кәңлеге 40 сантиметр,

0: азыр харитиги карасак, тозулатка жолла келип экен, ма итпак жолу Минхуа жедин, ма Минхуа көчөсүнүн Тенишк жанабы жолугу же көрүк насыгы жолго арлык жанабтын шималга болгон жөнүш итпак жолунун бу жолу тосуш эгерген. Андан ма алтын күмүш жолудан ма Минхуа жеги же ишкил жөнүш абай деген жолунун каршы тарабы мамшундак ишкил жөнүштө тосулуш ба. Анда Давай шимал жолу карасак, итпак жолдун Дундалиан гарбы көчөсүгө же жанабтын шималга болгон жөнүшүдө яны Шаян подун башлап ба. Тосулуш көрүлүп жатыпты. Яна маса жолунун жанабтын шималга болгон жөнүшүгө карайдыган болсак, Куанхуй көрүгүнүн Хунсай жолугу болгон аралык ма кошумча жолдо, бүтүндөй ма кошумча жолдо тосулуш ба. Яны бирси ма Сужу Шарк көчөсүнүн кошумча жолу. Юнчан жолудан ма Бейжин отур жолугу болгон аралык Шаоши көгү же бу жолдун тосулуш ба. Сайолунун жанабтын шималга болгон жөнүшүдө 216-нчи дөөлөт линиясынын Мау Куанхуй көрүгү гиж болгон аралык кошумча жолдо окшош тосулуш көрүлүп атыды. Яны бирси мау Тайшан көчөсү Сайрам көлү жолудан ма Сүнэм райондогу болгон аралык гарыптын шаркы болгон жөнүш бу жолдуму тосулуш ба. Даван шимал жолунун мау Дундалиан гарбы көчөсүнүн итпак жолугу же шималдын жанабы болгон жөнүш Шаян поогу болгон аралык бу жолдуму тосулуш көрүлүп атыды. Андын Достук жанабы жолу Миньюар гарбы жолудан Шимин гарбы көчөсүгө же шималдын жанабы болгон жөнүш бу жолдуму окшош тосулуш ба. Сесем алгы болгон аралык андыма Лиюшан жанабы жолуга карасак Шинилудан Хунан шаркы жолуга болгон аралык жанабтын шималга болгон жөнүш ама баалуу тараптан башлап яны Хэнан жолу көтөрмө көрүгү болгон аралык бу жолду тосулуш ба. Анда азыр айтып өткөн ушу жолдорда автомобилдерден айтып көп тосулуш көрүлүп аткан экен. Шуңа досторубуздун кемдима жол учурлардан пайдаланып миңишин эскертебиз. Анда болсо аңлоочулардын учурлары айтып келди, аңлаган болсак, амрак кысымдык аңлоочу.
1: Yapıgı mühendisliğe çalışanda gaz geliyor açıkça ama etraf yolunu kuruluş kılıç sebeple maşin bekçiyor vakit çok gidirken de olsa sonra başka gaz kanalını uyuyorsan doğru da aldıraydı Allah.
0: Buldu buldum ama min huacı terapi. Hazırıma uyu Guangzhou terapinin ki aldım o ravanken hazırca paylanıp kalsanla. Badam taksi yiyken Xanding yolu Хандин бойи кызыл чырактын жанап тарапка манганда кош линияда жолдор аван экен деген учурду берипти. Анын программабызды аңлап аткандыгыны билдирип катнашкан аңлоочулар маңдагы рахмат. Азыр мау Зәймей деген аңлоочубуз майтак куча ташуулуда бир кичик бала машинанын түңлүгүнөн бешикке чыгып или машинанын дээрэсинен бешин чыгырып шундай кетип атыды, бай катарлык деп учур жолдопту. Демисиң ушу? Азыр мау бу машина мау Шин Ин S 5L 51 номерлук машина экен. Аны бу дим азыр ма расымга мо татып алган экен, мау балынын киши бешин кыл обдалды чыгырып мау көрүп мен аткандыгы. Караганда алдыдагы орундукси чоңлору окшойду, апсымы, дадысымы, а? Мушу көздүп атты, апсым колун найт узун чыгырып көздүп кара балам, аау, бешиң бекрек чыгыра деге окшойду. Чоңланын му колу бакы аяда. Өзүбүз мында башлап бермейли, мында башын ичиге тыкып туруп му, манзырдан көрүп озорлонуп маңгылы болоду. Чоқ мен манзыр көрүшчүм, башын ерин беден чыгырышыныңки оруну жок. Болса атала өзүбүз үлгү болайлы мындай ишларда баланы жетектеп кара анын кара балам аны көрдүңбү бешиң бекрек чыгыра деп мындай тарбиялесек бу булдуган иш тогуру иш окшойду деп бала баазыда укмай калууду кичик болгондо экен. Бу балым кичик балке карасак бир 3 жаштарда бамики муштай иш окшойду тогуру окшойду мушта башын чыгырып ерим чыгырып меңиш деп анда ката түшүнүп калып шунда маңдыган иш болуп калмасын а бир иш болуп калса. Шайман кылган билан орныгы келдиган иш эмес. Көргәзме мәркезінің әттірапи азыр жыраван дейді Розы жан. Яна Зөхра ханым.
2: Яхши.
0: Мақул, яна яттар яңғыч. Болды сәл бір шауқының ішеді ұшыр беріпсіз. Сіз өкірек ұшыр бәлгейсіз ә бұда. Құрбанжан мауы қиджасын пәлжісоны алдыдын масаншқансы тәріп қарап маңғанды тосыл үш ба? Деге ұшырыны бәген кен ә? Пайдынып келінла аңғычыла. Яны башқа аңғычыларымыз мұқатнышы ұшырланы бәсі болуды ә? Онда осы сіләнің бәге ұшырларынланы аңғаш программымызда яны қатнаш білімдерге айт болған мәзмоланы сөзләп берейлі. Әнді үл үрге вақтымызда үл еғіздері тосылып қалдыған ішлағымы дұшкеліміз, ұшырайымыз. Әнді мұшта вақтыда біз қанда бір тәрәп қысақна айт яқшы болды деген вақтыда. Әнді мұш алды тәрәптік үл еғізді тосылып қаса, бұны қанда қылшымыз керек дегенде әлбәтті тосылып қағалығын байқыға вақтымызда. Мұшу қатнаш қыстанчылығы көрілген үл еғізге қыстылып кіріп, тосылып қылыштың сақын үшін автомобилін сүртін астылтып, яки тоқтытып, өзіміздің нөвет кеген болса, шу нөвет бойынша жол жүрсек болды, яки сақлап тұрсақ болды. Әмді бәзі

шопырла ба ушу ушундай тосулуп калганлыгын эм мисың ушу бир жолго кирип алганлыгын көрүп туруклук яна тосулуп калган болсун кичкине бир арылык болсо алды кысылып кирип алдыган иштер болду амалиятта алды кысылып кирип алмасыгыбыз керек анда ушу алды тараптыки жол эгизир абалдашканда экен андан даамдуу маңсак болоду ушу маңга убактыда уда сигнал берип ишарат кылдыганлар белги бердиганлар ба аны даамдуу кысылып кирип айланып маңдыганлар ба кысылып кирди кирип амалият у жолдон өтөлмөйду өтөлмөгөнге кандай кылды яна айланып аны бир чөйлөп мындай айланып маңдыганлар ба өзүнүн жолу болмосунбу өзүнүнки миңышкы тәбе жолу болмосунбу анда я болбосо даамдуу ушу жол эгизиге кирип алууду анан бошураак бир азыраакы бир арылык чыгып калганда экен ушунда бош орунларды тандап автомобилларды яндап өтөдган яки болбосо пурсат тепип ушу ички тараптан өтөдган кишилер ба анда ушу усулдар эмнеси жолларды я болбосо ушу жол эгизинки тосуп калышын техим ыйгырлаштырып өтөдү анда азыр могу мейран шаучу тараптын могу немеге банкы тиянша банкы тарапке маңган жол ушу төрт көчө эгизи муш жолдордумо мындай бекирээк муштак акыбалдар көрүлүп атууду якынкы мезгилдерде чүнки эмне айылда курулуш кылынып аткандыгыдан хабарыңлар бар бир жолун эгелеп курулуш кылынып атууду ошон үчүн эмне муш курулушунинки албетте могу катнашынын бесык мезгилде жолго нисбетен эпкеген бир аз таасири бар болуп атууду муштай убактыда эмне өзүбүздүнки көп учуратканыбызды айткан убактыбызда муш зоолап кысылып кирип алдыган амалиятта ашаду тосулуп калганлыгын көрсүмү жол баасекле ичилип кетедиган жолдорда зоолап кысылып алдыгы өтүп алыдыган анан кийин баягы айткандай мыштак башкалардыки жолуга айланып миңип анан кийин ай жолдон өтмөкчү болодуган мыштак шопырларбы ба мындай кылсак у жолду тихиму кыстан кылып этимиз катнаш кыстанчылыгын ыйгырлаштырып этимиз шунуга төгүп кошуп коемуз шуга эмне шопырларны эмне мыштак бир жол эгизир тосулуп калган убактыда бир сактап өзүбүздүн нөбөтү келген убактыда жол жүрүшүн эскертимиз эмне могу автомобилдардыки кандай жүрүшү тогурусудаки мазмунланыму программабызды көп сөзлөп өтүп атабыз эмне могу пиадалар тогурусудамы токтолгон болсок эмне могу пиадалар жолдун каршы тарапыга өтмөкчү болсо каршы тарапыга өтүш үчүн жолдун отурусуга келгенде өтүшүп аткан кеп кетип аткан автомобилдардыки көп ишкенлигин көгө актыда бул убактыда кандай кылыш керек туруп кылыш керекми яки жүгүрүп өтүп кетиш керекми я кандай кылыш керек деген убактыда пиадалар мана ушундай мотордук катнаш васыталары жолуну тогурусуга кесип өткөн убактыда буяда пиадалар өтүшүм жолу жок пиадалар өтүшүдөгөн жол болмаган акыбал астыда кеп кетип аткан автомобилдарбы катнаш васыталарбы ушулар кандайраак минип атууду жыкылап калдыму яки хели жырактан келип атамдыбы ушу акыбалдарын эмне күзөтүп анда азыр өсөк бейкатарм эмесми ушуну муайялаштыргандан кийин жазымлаштыргандан кийин андан кийин удул өтүп келсек болоду эмне автомобилдар жыйкылашкан убактыда суратны туюксуз тезилтип биз жүгүрүп тогур кесип өтүп кетишке болмойду я болбосо жолдун отурусуга келип кейинибизге жерим жолду кейинибизге чекинип кейиничилеп кайтышыбызга болмойду эмне ушу жолдун отурусуга келип калган акыбал астыда эмне жолдун каршы тарабыга өтүш үчүн жолдун отурусуга келген убактыда ушу бай дегендек өтүшүп аткан автомобилдарга карайлы көпмү эмесми ушуну көргөндөн кийин өз орун эгер көп болуп калса орнубузду сактап турайлы бейхатар болгондон кийин андан кийин өтсөк болоду эмне ушулукы жүгүрүп пиадалар жолу өтүш жолу жок акыбал астыдамы могу мотордук катнаш васыталары жолуну тогурусуга кесип өтөдган пиадалар эмне жүгүрүп өтүп кетмен дейишинин өзүмү наайты хатерлик иш балаларгамы ушу тарбияны иштеген болсок эмне эмемизге бир бейхатарлык тынч аманчылыклар болсун шуга эмне могу ушу программабызды делип аткан катнаш бейхатарлыки тогурусудаки билимлерге катнаш сабатларыгыму сабатларына аңлагач ушуну амалиятта бир дикат кылып койсок этибар берген болсок аңлоочулардын учуру карасак тайыр таксинин учуру могу тванжелуу кошун иште тоосжанга келди тең чоочан болуп кетти дейди кайсы ишкили тарапму кошунушкен ишкили жөнүштө демек автомобилдарын айтып көп программабыз башлангандан ушу жолдун учуруну берген тук

аз жукур чыкканымды деп адатта ушу канагандан кийин ушу бөлгө убакты караганда яны жукур чыкат экен. Жакылык арыкеш деген унугучубуз Кашкадама анжурни 10-15 сүйтүп атууду деп унда эместүү 10-15 ой бик агылы бериптиго мында жетканда 10-15 берген болса андасы ип яңла мына неме азан

0: деп учур юлласаңлар, каргай кыз телефон номерңизди абатың, мен юллап берме. Ала кылышып берип, ашада ма каргай кызныкы машинасын чакын бир алмаштырып берген болсаңлар, запас чакып аке, өзү да буну алмаштырдыган кандай кулуш дегендек нерсе керек да болмаган экен, уну алмаштыра алмайт экен. Уну сизге алсасаң, кызлар запас чакларын алмаштыра алмайт го, алмаштыра алмайбыз го. Шуңга мушу ишка бир жардам кылган болсоңлар, ар аңлагучулар. Яна Абдикерим лирикнин авазы кучурун аңлайбыз.
1: Жол кабыл жасап келген Шымалы достуңдар, Ишоянын атрапындары. Аптын бул салкап кусушок, азак жамгы ягат, жамгы абы салкап.
0: Деге жакшы, бүген ягыды деген тыга дегенки аңлаткан жыгымызда, мына ягышкы башлыгы окшумамды ушун карганда. Якшы мада ма радио алым кылып узун болуп кетти десе да бушкул такси бопту билди экенсиз узун болуп кеткен буну дейкен тулуклап өтүп кеткендерин тулуклап аңлаң.
2: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
3: Шилтибаткан номерңиз эгизге раван келмесе, сабакташларыңызга бир канча кетим деп баямыгыча эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфының окуучулар номерге алмаштырыңыз. Эгизңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташларыңызга деп баяганда асты асан калады. Өзіңізге тәвә яңа номерни ишлетип, алий мектептеги яңа турмышыңызды башлаң. Сан чеклик. Тездин Шинжаң телеграфының тижарат салыгы берип бежириң.

0: сизилер. Шуңа Мәмәт Әлинең бирип әралда үстүдө туруп, булса өзүн кулучуну түшкүнү яхшы, агар түшмөй калса, чокунма шу. Унуңгу бунуңгу гэ кылып жүрүп кулучтун бирине тепип аны алмаштырды. Унун кышыныбыз. Шуң бамай туруп бир иш кылып буламды, япсам пишамды, көмсам пишамды дегендин берип ашу ишин кылып я япымыз, я көмөмүз, я бир ним кылмыз, я отну чокчулайбыз. Шуның да анан кийин ашу şu араратлар менен унан пишүдү иш кылып бир иш болду шуңа. Мидирмай туруп бир ишни так ним кыл болмайды жумо. Якен деки маарып идарасынын алдыдын, якен маарып идарасынын алдыдын Чинбак ачаны алды карап манганыма Шинбек көп деп адам такси учур берипту. Эни карсак Нурмамат.
1: Салам бирок жетип тут. Ма көнө жүгөн коронун алды. Алды согрын алды. Тайсап чакпышып чаптыга. Соор дейсиз, сакыз, бүгүн туулган балдарга мааматты койсак болот.
0: Ха? Ма ахырдыки кепни уфканмай калдым. Тогур дейсиз, неме? Ахыры таз билемей калдым. Иниг чыкмай калды. Йөйжинге көрүктү машинаны айтып көпке алынуучулар. А, даңлыктын тулук иштен түштү деди адыкар. Даңлыктыңда амма машин хейли баке, аңла пайдаланыла, а? Yolvaz.
2: Sürüyeceğiz sür, kocadan yolu kayırır, çünkü buradan ayı, ravan ravan kes görünmez. Şunda doğru cep kıldığınız zaman oraya sesçi karşı alınır sizi. Yaman doğru cep kıldınız.
0: He, buldu makul.

0: Дария сахили су амбры. Табий шакылынып калган көл катарлыкла кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакылынып калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 яки 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн жакын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Қадірлік аңлығушылар бір езетті төт қатына санат радиосының.
2: Кәшлік еліңізді біз әмірі программысыны дамлаштырып аттымыз.
1: Еліңізді
2: біз әмірі.
1: Мәулет Ибраим.
2: Сөхірәк ерімізді үшін давамлы қызметті.
1: Қадірлік аңлығушылар, Шинжандығы әң есілтемі іздәш пағалетімізді сілігі тәвсия қылдығынымыз болса. Сартам.
2: Кроран калыгычы үгүрсү, үгүрханысы.
1: Осоңдону бир аз ачырайлы. Сартам кроран калыгычы үгүрханысынын ки калыгычы үгүрлөрүн ни урум яндыры. Ажайып ичичлик. Тамы бир хил пейзажымы? Чүнкү шорпаларым деген 6 саат кайнытып эмесми? 6 саат кайнытып şu чорп тиген экен, дархал төкөтүлдү şu өлчөмлөшкөн. Şu кандайдыр бир күнү бир хил, бир күнү бир хил эмес. Сартам кроранда яны башка эсил тамаклан ба, берип кызанып келсаңан үмүт кылабыз.
2: Onun başka avtomobil klubu paleti de sizlere tavsiye kıldığınız.
1: Namı kulaktan kulak yapken.
2: Pulunuzu ticeydiğen.
1: İsıl Abdul Mulligir'in Abdulleri. 13, 5 tane 9, 75, 75. Doynumuzu kudoslar sizler bağımın. Eğer Abdul almıştırmak istiyorsan Allah. Kendi de giderek teşvik kilovatımız emez mi? Bir kitim almıştırıp ekran açın mı? Hani şimdi kendin avtomobil anlığının öz sözleydi.
2: Cahil cahilada sütüştü kalır ba.
1: Telefon numarı?
2: 13 5 tane 9 75 75
1: onda da dostlarım şuralar qarsaq 174 o ürümçide maşinasının dit teşilip ketkenler yok mu ikən men berib almashtirib beray qızlarına maşinası olsun deydi dit teşilip ketken
2: deyi demekken çaqı demekçimi deydim siz onu
1: keçirim
2: ya qaya qashqada qırğay qızın ки патти лекин канда болганды
1: оңшапты
2: ха оңшапты да
1: кечирин кечирин амал болса хаммасын айты бехатер маңсын жума
2: хуңда гуанчанда автомобиллар көп дейди бехри
1: обул касым мәулүт ака биз кашкадан тапамадык ко вичимлигин деп сиз нәләди

Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасынын жаңы таратып айтсы, сылуушу тыңдамас кадамдан тулду. Программабыздын сылуушу тыңдамчыларын алышыңларды каршы алабыз. Албетте достордун программабызга орлоштурулган накшаларын алгач, жүрүп аткан жол белектерине жол учур берип менишин каршы алабыз. Вишенс бумуздун номери XG1074 FM.

0: Достар, неке учурларга даамлуу карайбыз. Учурлар карса Кайсар аялдарыбыздын учурун тапшырып алдык. Күлөрүңүзгө рахмат. Чүнтен аңлоочумуз өзүнүн программаны яктырып аңлап аткандыгын билдирип, гүл чайларны жүрөктөн жолдоп рахмат. Илгар маалымдыкы кыска сынлык учур экен, көрбө кайлы.
1: А, өркөш жакшыма, көңүлүңдө Гүлсанара көчөстө үйдөн чыгып айланып жүрүп атам.
0: Мына
1: дугап кеммем, азыр дугап ичимиз.
0: Дугапны ичип болгондо чакасыңыз кандай болуп кетти бу? Келди, көп рахмат. Гүлдүнүн дугапларын салкын абасында бир мәзі кылып ичип алайлапсыз да, бопту. Кечлик саятыңыз жакшы болсун. Өзүңүз яңгыз чыктыңызбы? Ямында бир үйдүкү адымызды билеп чыктыңызбы? Отурапты, мен бир талагы чыгып кирей деп ластык ичипсизмы? Яңгыз да көрдүм, бирок көптөн көп рахмат. Мына кечлик гүзел мәнзирлерди. Давамлык 174-нын программаларын өзүңүзгө амра кылганыңызды шундай сөйүндүк. Рахмат сизге. Жолочунун абазлык шөр жакшымы?
2: Сөйүп жаттыктан Маркетер Өрөмчөдө жолочулар. Айрым турумда шундай маңгат алтай көтүрүм көрүнүн ичинде шөхүн чыгызыр кеч кошун дараган кер рахмат армагай сен.
0: Болду рахмат учурлаусу давамлык жолдоп турушуңузду үмүт кылабыз. Армагайсыз. Зубайра сыңлымыз сиздин кызган каршы алабыз. Гүлдөрүңүзгө рахмат. Гүлүнүнкү язмышыры экен. Ака, яхшымы, хош келдиңиз. Жол хабары берсем, яна мага Чанжан жолу. Кош жолунда жолдор раван керген учурун жолдоп туруп, шопур устамлар үнүмдүк пайдаланып кылыңлар. Ошондосо, урматтуу радио аңлоочулар, лирик мунлук шок күйлөрүбүз давамлык өздөрүңөрдө болду. Учурлар болсо давамлык жолдоп туруп болду. Вешинс помыстын номери XG1074 FM, яны CG1074 FM достор. Ошондосо, радио аңлоочулар, эмди Гүлбар Ахмат орлогон Шерин жан намдык накшадан назарлангайсылар. Мархамат достор.

алганда тоюш тойгусун ашырып, ачлык эс кылмайды. Бул уйкуга киреш ва жигерине майык болгон метаболизм ыктыдарын жарый кылдырышка пайдалык экен. Кадерлик достор, эктиңна давамлык программабызга орлаштырылган мазмунларды болсун. Потласыны таштагандан кийин кулак агырыш кандак иш? Зукамдан кийин кулак агырса өткөр характерлик отур кулак ялыгын келтирип чыгарган болушу мүмкүн. Нургун кишилер кулак менен бурун юткунча кысмынын юткунча дымак найдысы аркылуу тутуширганлыгын билмейди. Зукамдан кийин эгер күчөп потласын таштаганда бурун бошлугу яки юткунча кысмындагы бактериялар юткунча дымак найдысынын бойлоп кулакка кеңейип, отур кулак ялыгын келтирип чыгарып, кулак агырыш катарлык биарамлыкларды пайда кылышы мүмкүн. Шуңа потласын таштаганда ички бурун төшөгүндөгү потланы таң ташмасы керек. Алды билан бир тараптыки бурун төшөгүн бесип, бир тараптыкини таштап болгондон кийин яны бир тараптыкини ташташ керек. Кадерлик достор, эктиңна давамлык программабызга орлаштырылган мазмунларды болсун. Эмне достолго баданда сөзүн так пайда болуп келишинин себеби неме? Бу балким кыйрылык деги болушу мүмкүн. Эндиш кылыш ажасыз. Адам яшынып калганда тиярдыки эследе бесимге каршы турушка иштетилдиган коллаген аксели, май хүжейрлери тетриже жоголду. Бу кичик кан томурларынын атрапыны тиректен махрум кылып, кан томурларынын чүрүклүгүн ашырып, асалык канашын келтирип чыгарды. Яшанганлардагы дак дайым беденнин уч кысымдарында, мисалан, yüz, боюн, белектерди көрүлдү. Дак парчалары уюган дагларга окшоп калды. Бегир раң, карамтул, бейнепше раң болуп, адатта тырнакчылык чоңлукту болду. Адатта кыйрылык дегини даваалаш ажасыз. У агырмайды, кычышмайды. Адатта 10-20 күндөн кийин өзүгө да жокайды. Лекин шунага диккат кылыш керекки, эгер сөзүн раң тери захмысы болса, аң яхсы докторханага берип көрүнүп бекиш керек.